0: Audi.
1: Dra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
0: Ah, stranquina. English.
1: Oh nei, det slår meg.
0: English.
1: Og ikke slå så hardt.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jeg får fiske en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tako mlada, već mađarica.
1: Nei, gå din vei, det jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Ja, znam ja, bio se ja u Budimpeštu prošle
1: godine. Rik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha med bort du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, bože mol, svi smo mi mali.

0: Poznat tako, a?
1: Ne znam. Najde bojke šljuma i ja živu!
0: Malo samo
1: šta. Bojke šljuma me fizike stavu!
0: Først og siden.
1: Kramere langt bak i underhavet der du kommer ifra.
0: Først og siden la zila naskver onda.